a njih obojicu, a da to i ne znaju, iz svoga gnezda gledaju laste. I one čekaju. Čekaju da se izlegu njini mladunci.

Jazz Horizonti. Prvi program Radio Beograda. Jazz Horizonti. Na prvom programu Radio Beograda.